0: ganun les pisan, Sep.
1: Iya, Ban.
0: Sige, saya nama kia, Sep. Amin tepang lu berhasiat, Kang Gema.
2: Dapatkan Apotek Moro Sehat 2. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

0: Bang, krungu turunge bapake jagat darahe dhuwur. Emangnya darah bisa tumbuh dhuwur ya, Pak?
1: Dudu dhuwur kuwi, Sul, dhuwur tekanane. Ya. Tinggu kuwi dijalane.
0: Ing jere bapak, men bapak tetap seger.
1: Bapak meningkat, Sul, men kuat.
0: Mantep, Pak. Mudah-mudahan bapak sehat terus ya, Pak ya.
1: Amin.
0: Upahe ndi, Pak?
1: Le, bocah yang diperintah be turu seluk upah.